0: didiye na woke na nokwa sema ewo mu ne se onyame nim tebia na woko mu no bi ote wasi ewo na ode beye bibi aseni din konkon en yonyam eto Joseph ni nuanom sori tia oka Genesis 50:20 emi quotation ose mususu ne bone na urade die na ofa so dia beye bibi e dia seni din konkon na nyam maami a wotie me menu a wotie me e bia ba bia wakwa ko du wa abrabo ni mu no ufu se urade ayi nani afri wo so onyi nani emfri wo so nemom obe fati bia ni mu e dia seni din konkon ani nyam inti se wo ho den na ma wo bunye du na gina mu na koso bo wo nyankopon ni di if he say o nyame ebe fati bia na wo ram ni mu e di ahye ni din konko ani nyam eto paul ene silas na erade yi won a won so anopai erade se yan kan kire wo se obeyi wa firi mu e di ahye ni din konko ani nyam enye won ko na wo wote bia ni mu erade ne won e wo ho if he say ono na ye o wo ye ne dia na onim baabia ode wo fa baabia wo bedu no di onim se ni da so asa nanso urade se men kan kye wanopa ise obe fasa tebia na ye nim guase ani mu e di ahye ne din konko ani onyam ebra paul ne se laso ye de omo ko afia se no na omo nim se ani da so asa enso e ho e na onyankopon ko da ne tumi adi e di ahye ne din konko ani onyam anopa mesre tebia bia wa wura mu bia nyanyame mu ahotoso ne kura wugidie mu na onyame obe ye nneoma akesie e di ahye ne din konkon ani onyam e wo ne a wo fu se e ye tebia bone a ani da so nim nim sha wo ho den ne gina mu na urade aye krado se obe yi wa pie e di ahye ne din konkon ani onyam urade israe
1: urade enshirae mebre mama onyame enshirae
0: amen
1: na o favorite quotation no e can never next month no today don't worry
0: amen
1: one of the days our me jade ama o your favorite quotation e ka quotation say ban next month no eji urade enshirae bebre na onkoso ama ne ngosra nye kese e wo so eno himanyame enshirae bebre baba mba cho yanko
2: onyame enshirae bebre
1: eh
2: mama filo muse na last week the birthday on
1: Dabi ni birthday ni etwem ni birthday ni birthday ni ejun
2: because na mi musa or trending on Facebook
1: yeah or trending
2: o filo baby o bi am chia
1: oda
2: wa mi shraw chia e papa bishop Dr. Yahushua and mama Monica
1: mi shraw
2: chia ye tifo nyina sofo Charles Adam Dakwa ene e papa enes kwame bimpo ne enes pukuminta president nyaminshrao papa bebi a uma ye kan ye bebi a anu odin pa na papa etu obi a se de sof ma me kan ye no papa jo ni pa onko ye bone onko bo okro no onko wi ade eh en fani se onko ji obi yire ana onko ji obi kunu na akwa ko wie wu ifiase ni mum ade pa na wo ye ne ko wie wu ifiase papa ya na ya o wa nhwe ni ya ifiase mu se se wadwin ubi bia de wuye bia no begyae obe hangi ubut but enano peye ba be ka kire wa utie ye a wonnam tibia bi mu a na ensese enye mfunsu obi na de baaye no ye ba be ka kire wo se to bo ase eni na so ho enkaachi tibia na wo mu no enkaachi e bia na utie ye e firi sawam prison ana asra fault e bia na utie e firi honmo enye mfunsu obi na emu masem bi ne baaye ena ntiasie bia ma e de wakoyua akoyura ho menyae ni awo ye no koso ara ji urade a enam ne so wode ho to ne so akopie ho no onyame ebema ensakira aba urade bema obim die epie se ebigina ye urade ma won kamu de bia rada papa show asem we ya de a eyapa ya ko kenyam yasem eno obi di yachi no wo ka sesen se ade no manfa min sa money pa no na emum hunhum atini mu na mesifiri ni mukọ eno na ko wie mi fiase on papa ene obi min fane se obi wo ayem fa onko tu fiase but bia na wo mu no e chese wo de fiase because asembia bawo so oyan ho hwe enye ye